მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატა

0: საათის სპონსორია SMG, სპეც ტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Suarat de urmuțtea tetrat. De gafadit, mancanit mgzeuruba kide uprosasia momno. Gurgia, Bukoili, Dankili, Evroprodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Holo online shedzenisas World Market Sada Extragize.
1: Agroparma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Agroparmasთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agroparm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: Radio Chenebury's reklamo samsakhuri 579 30 70 70.

0: Dunkin'i, Europrodukti, Cisculi Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ Agropharma. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. Agropharma, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certified.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეც ტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
3: აბადელი დელა, აბადელი დელა.
4: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: 2-60-000 ჯუბა თქვენ სამსახურში.
1: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mušaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

მომწერ რომ ბაღში ყავდა ნუში რომ თაცმინდაზე ცადაწვეთ თითქოს ამ შემოთ კომას წააკავს.

0: ორშაბათს.
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე ფესტარგოიები შეერე.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე
1: საქ. ინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ჩვენებში.
20: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
21: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.com

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო

0: ხსნარს გვისტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში და გვიკავშირდით 2 47 84 22 ვებგვერდი ecowood.gr
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: რადიო ჩვენებური
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07 Little Trees.gr.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფილებული

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მემი.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდა სამნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

ვიქნები ემჯერა ერთად ვიქნები ეს ლექსი მოვიგონე მე ზემთვარე და ისევ ზე ვიღაცამ იკითხა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: ნოუ ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: ის რაც ჩვენია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზევა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე.
9: ბეჰე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბესენდა რა ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: ჩემი თუ შენი?
1: შენია თუ ჩემი?
0: კაცო, შენი თუ ჩემი?
1: მომწვით, მოდი იყოს ჩვენი.
0: შენი და ჩემი.
1: აბა რა რაღაც, ძმობა გვირჩევნი.
0: ჩვენი.
2: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვით ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი

დავეხეთები მე ჩემს კუჩებში, დავეხეთები და ისევ გნატრო. გავიდა უშენოდ კიდევ ერთი დღე და ეს სიჩუმეც არაფერს ამბობს. მინდა გავიგო ისევ შენი ხმა, ისევ დავწერო შენზე მუსიკა. ნეტავ დაბრუნდეს უკანის წამი, მოდი გავაქროთ.

0: ყოველთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ეკო გუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh 212-1207 Little Trees Certified
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 42.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 247 4422, webguardi ecovut.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევას. შოურუმში

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
2: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ნული 13 97 SMG თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: მოგენატრა ქართული.

0: ჩარტი ჩვენებური.
1: Рубрики спонсория. Американული бренди Little Trees автоароматизаторები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certified.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: Საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მიაღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Musica, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Çerte, çöne buri.
1: Ორშაბათ.
2: ორშაბათ. ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომ არ ნებში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin'i, Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodshi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.

0: raps. Raut hrabus romenicu šedna duet zreps. Mega dao pren kalaks. Perepši areus vas.
1: Საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 18 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ციხო, როგორც ვთქვი, დავასწორებთ ახლავე. ბოდიშ სუხთი მსმენელს. ასევე მეგობრებო, გვაქვს ტენეს USB კაბელი, რომელიც დაგვიწესა კომპანიამ ტენე, პირველი ქართული USB კაბელია, რომელიც იწარმოება საქართველოში და იწარმოება გადამუშავებული პლასტმასისგან. ეკომეგობრული წარმოება, ასეთი გარანტია არსად გექნებათ ნანახი მთელი საქართველოს მასშტაბით, სუფთა სახლის ყველა ფილიალში.

0: ლუკმას ვაკლებდი და ისე ვაგროვებდი.
1: ხარების საყიდელ ფულსო. 10 წელიწადს უყრიდი თავსო.
0: 10 წელიწადს უყრიდი თავს ხარების საყიდელ ფულს. ოჯახს ლუკმას

0: 우카나가 해보던
1: 하 아마 생각하 미니스 탄기 출랩
2: Minister Tangi Chulep to the Midi Midio, Io, Midio, Abo, Midio.
3: Ah,
2: Amachel Nahau to Obne by Vince Pretenzitaris Mosuli. Minister Tangi Chulep to. Arada, სადაც წუთი სოფელი გამოიცანით, ეს ფილმი არ უნდა გაგიჭირდეთ წესით.
3: Ipolitia,
2: ho, kmaze memponi Ipolitia. Vichia. Ho, me ar maks upleba dagi konkretot, magram
3: ar tsakhdobis da konkretebis upleba.
2: Me ara. Tkveni tunda itsvalot, tkvenit.
0: Sen kargat ichit, kargi tus, sakole, ukana gapobden, ha. Amas shenakh. Minis tangi tsura, vichia.
2: Tumtsa erti ramis kma shemizli aris msa aria msakhiobebi. რომელთა ხმაც სხვაში ვერ აგერევა. რომც მოინდომო.
3: კი. ხო. კი, სპეციფიკური ხმა აქვს ხა.
2: კი.
3: როგორ შეიძლება ხო, ნუ არიან მართლა ისეთი სახეობები, რომ იმას ვერ აუგო. წერვი კრო ვეგი ხა ვერსია სხვა არ მაქვს.
2: ხო და გაყიდულ საქონელს რა შუაშია, უკან აღარი ბრუნებენო, რატო ეუბნება ეს იმ

0: საგნები.
1: კარგი, 4 ქულა დავით, მადლობა თამაშისთვის და დაგველოდეთ გადაცემის დასასრულამდე. ამ ნაცხვეცას გაუშვებთ, რომ გაიგოთ რომელი ფილმია და რა თქმა უნდა, თუ ვერავინ გაჯობათ, გამარჯობულადაც გამოგავლენთ, მაგრამ ნახოთ როგორ განვითარდება. სტუდიის ნომერი არის 501-111-881. რეკლამის შემდეგ გავაგრძელოთ.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.

სამი გაიჭრა ქალბატონი ლალი წინ. მუსიკა ქალბატონ ლალი.

0: Բոլորի ու ցելին աշխատիա, դիա խաղական լալին։
1: Օրի վերջի ամաք։
0: Օճախ, շենիերիա, ապագամուշիտ։
1: Ստիլիկ ծազեան։ Օրի օջախի։
0: Կամի օրը պիրուելի։
1: Ստիլիկ ծազեան, օրի օջախի։
0: Ստիլիկ ծազե ան օրի օջախի։ Արա, սամծուխարոտ խաղական լալ։ Արա, արցերտի։ Arts ერთი და მეგონა რომ გამოიცნობდა ქალბატონ ლალი, იმიტომ რომ ნუ ტექსტი არის აქ და უფრო გამარტივებულია თითქოს საქმე, მაგრამ მაინც ადვილი არ ყოფილა. 1823 ვაგრძელებთ.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ 1 იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2

0: ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორი Little Trees პატარა ნაძვისხეები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომელიც 1952 წელს შეიქმნა და დღემდე ძალიან პოპულარულია, განსაკუთრებით ჰოლივუდში უყვართ თურმე. ჰოლივუდის სურნელს უწოდებენ, ვინაიდან ბრედ პიტივი თუ ამრავ ფილმში არიან გადაღებულები ეს ნაძვისხეები. ხელმისაწვდომია გორგიასა და დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისი მოლში და რუსთავი მოლშიც. ონლაინ შეძენა World Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees წერტილი G თქვენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. სვენელი გვირეკავს, კი ბატონო, ნომერი 501-111-881, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: და როგორ ძანდებით?
1: კარგად, გამარჯობა.
0: კარგად, მადლობა. დავითი?
1: კი ბატონო.
0: დავით, თამაშის წესები იცით, ამიტომ პირდაპირ გადავალ თამაშზე.
1: კი ბატონო.

0: Sit mich
1: Mashallah. Sit mich
2: Mashallah. Ali, ich bin
1: jetzt hier, ich
2: war mit der Arbi, ich war mit der Arbi, ich war mit der Arbi, ich war mit der Arbi, ich war mit der Arbi. Du, ey, Salva, ich bin jetzt nicht mehr.
1: Ara, სამწუხაროდ არა. გაიხარე დავით, კარგად წარმატებები. მოინდომა დავითმა საკმაოდ და სხვადასხვა პირველი კარგად გამოიცნო ისე. კი ორჭოფობდა, მაგრამ მაინც. არა უშავს, არისო ესეთ მარტივი დავალება, მოდი ესე ვთქვა, ვინცაც მოდი ესე ვთქვა, ვისაც არ უნახავს ეს ფილმი. თორემ ერთხელ თუ გაქვს ანახე, აუცილებლად გამოიცნო. შანსი არ არის.
3: ეთერშია კინომანი.
1: ვაგზელებ თამაშს ზარის სტუდიაში ნომერზე 501-111-888 მივესალმოთ. გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
4: ბადრი.
1: როგორ ახართ ბადრი?
4: კარგად, როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად, მადლობა. თამაშის წესები ვიცით?
4: რა თქმა უნდა.
1: მაშინ ვითამაშოთ.
4: დავითოთ.
1: აბა, პირველი ნაწყვეტი.
5: Чудо хира трохмаров ситпаца. Жерси. Ардирсени расанчда.
0: Робелса, робелса.
5: Жерси, жерси.
0: О, вах жерси. Жерси гиара. Ай, вае гише. Ситпиш машала.
4: А, цифури арио, хо?
1: Аруиц, ეს დავითის აზრი იყო, ჩემი არა.
4: ბებერი მეზურნეები.
1: ბებერი მეზურნეები, პირველი. ბრავო. დავით, ნახეთ ეს ფილმი ბებერი მეზურნეები, აგერ ბადრი ხოშიანად ჩამოაყალიბა, როგორც იტყვია. მეორე.
6: ის რაც თქვენ გაინტერესებს. ანუ ბაბუაჩემის ნოტები. ეს ნიშნები ფლატ ნოტები არ არის. ამით ტონალობას ვერ ჩაწერთ, მაგრამ მელოდიის ჩაწერა მაინც შესაძლებელია, თანაც სრული იმპროვიზაციის საშუალებას გვაძლევს.
1: ის რა თქვენ
4: შეიძლება გავიმეორო?
1: კი ბატონო, რა თქვენ გაინტერესებდათო ბაბუაჩემის ნოტებიო?
6: ის რა თქვენ გაინტერესებდა? ანუ ბაბუაჩემის ნოტები. ეს ნიშნები ფლატ ნოტები არ არის. ამით ტონალობას ვერ ჩაწერთ, მაგრამ მელოდიის ჩაწერა მაინც შესაძლებელია, თანაც სრული იმპროვიზაციის საშუალებას გვაძლევს.

0: არის მეულუდია, არის.
1: არა, სამწუხარო და არა, ბადრი. წარმატებები, მადლობა ზარისთვის. ეს მეულუდი არ არის, მაგრამ გაუშვებთ აუცილებლად და გავიგებთ სხვა მსმენელისგან, თუ რომელი ფილმია ეს. ჩვენ კი გავაგზავნოთ ურთიერთობა.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის. ყოველდღიური მძიმე

გავთხიკულით და ველიც რა თქმა უნდა თქვენ ზარს 501-111-881 ეს არის ჩვენი სტუდიის ნომერი იცით ყველამ უკვე მაგრამ ვინც არ იცი შეგიძლია გადასცეთ მიუმესიჯოთ

0: ბატონ გოგის ექნება ვერსიები.
1: რა არის ის? ეს ფილმი ის ბუმბაძეს ფილმი უნდა იყოს, იმას გავდა, ზუსტად ვერ გეცვით. სათავე სათაური არის სახლი და აი ფერკლი არის. ნერგოლი.
0: რომელი არის?
1: აი ბუმბაძეს მოთხრობა არის, ბერძენ ბიჭი არის. ჰეროდოს
0: არა, სამწუხაროდ არა ბატონ გოგი, სამი ქულით გემშვიდობით მომავალ გადაცემამდე, რა თქმა უნდა, ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
2: ეთერშია კინომანი.

0: მეგობრებონ, ესე იგი, სტუდიის ნომერი 501-111-8, ჯერჯერობით 4 ქულა აქვს ლიდერს. ხო, აი ბატონი გოგი მიუახლოვდა, მაგრამ ვერ გადავიდა მეოთხე მუსიკალურ ზღვარს. კიდევ ერთი ზარი სტუდიაში, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბეგი, გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით, როგორ?
1: არამიდან საოდერო გიგეთქვა.
0: კარგად, კარგად, მადლობა. სახელი?
1: ბეჟო გატუხედ, ბეჟო.
0: ბეჟო ითამაშებს ახლა.
1: აჰა, კი, მაგრამ ისეთ ხაციაძე ვარ, ეხა ბრაზილიამ წააგო და ძალიან ისე ვარ.
0: გუში, არა, ბრაზილიამ გუში მე უყურე მაგ თამაშს და დიდი ფეხბურთის ცოდნე მე არ ვარ, მაგრამ როგორც ბრაზილიამ ითამაშა, ღირსი იყო წაგების.
1: რა თქმა უნდა, აბა რა იყო, ისეთი შემადგენლობები ყავდა მაგას ისტორიულად, 30 წელია ფაქტიურად ესეთი მარცხი არ უწნია.

0: გოლი მაინც გაიტანაებო.
1: რა თქმა უნდა, ბოლომდე არ შერწყნენ როგორც იქნა.
0: ხო, ხო, ახლა წარმოგიდგენ ნულით როცა აგებდა, სად ერთი მაინც გატანილი იყო.
1: და ნორვეგია ხა ასოს გრანდი არ ყოფილა ნორვეგია.
0: ხო, ესე იგი ნორვეგიისთვის ეს დიდი მიღწევაა, ხო?
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ახლა მაინც. აი, ნუ ჰოლანდმა მოაგებინა ფაქტი. ერთი კაცის გუნდია ფაქტიურად.
0: ის დიდი დიდი რო არის? ტიკინიანი, ტიკინიანი. კი, ბატონო. კარგი, ვითამაშოთ, აბა ჩვენც დავარტყ, მე დავარტყამ, შენ დაიჭირე. აბა წავიდო.
2: ხალხო, ხმა მოიდეთ. მარტო მე რომ აწმედებ რა. აგრი არ არის.
3: კარგი, ნავთოა. ქადაგათნუ და ეცი.
2: ახლა ქადაგით გამხარ.
4: ბუგუტა მაზარალა. ბუგუტა მაზარალა.
1: დიდებები და შვილიშვილები.
0: პირველი ქულა, კარგია? ჩვენიერი. მეორე.
5: კარგია გუგული. გაზაფხულის გვახარებს. თელდრე ატკბობს არემარის გაზახის. კარგია გუგული, გაზაფხულის გვახარებს. თელდრე ატკბობს არემარის გაზახის.
1: ვა!
0: კარგია გუგული.
1: აჰა. აბა ერთი კიდე ერთხელ ამდენი შანსის გვა კიდე.
0: კარგია დედალიო, მე ესეთ ლექს ვიტყოდი, მაგრამ ამან გუგულიო და.
5: კარგია გუგული, გაზაფხულის გვახარებს. თელდრე ატკბობს არემარის გაზახის.
1: აჰა, საინტერესო. მოიწეთო დაფიქდები აბა.
0: ეს ნეიმარმა დაარტყა ეხა ბეჟო.
1: ნეიმარი კი არა ის უნდა ყოლოდა, მაგრამ რონალდო რო ყოლოდას გასულები იქნებოდა.
0: რონალდოს ამბავი დამთავრებულია მე მგონი, არა პენსიაზე ხო არის კაცო?
1: არა, ფენომენზე გულის
0: ხო. აა, ფენომენი ხო, კი ბატონო, კი. აი ერთი ხუჭა ყოლოდათ, კვარაცხელია, გასულები იყო,
1: და ბა. რა თქმა უნდა, გასულები.
0: კარგია ხუჭა.
5: კარგია გუგული, გაზაფხულის გვახარებს. თელდღე ატკბობს არემარის გაზახის.
1: აუ, აუ, მოიცე ერთი წუთი და ცოტა დაფიქრები ესე 15-3.
0: კი ბატონო.
1: აი ეს ბოლო ჯერა შეიძლება და.
0: კი ბატონო. კი ბატონო.
5: კარგია გუგული, გაზაფხულის გვახარებს. თელდღე ატკბობს არემარის გაზახის.
0: კარგია გუგული, კაი გუგული კარგია.
1: კი, კარგი, ყველაფერი კარგია.
0: ბატონო.
1: ესე იგი, მეგი შენ ჩვენ კინომანებს აღარ გვინდო, ასე ვთქვა. რაც მოიგეთ გეყოფათო.
0: აუ, როგორ ხნათ აბა?

0: მუსიკით კიდეო, მუსიკით კიდეო ადვილია, მაგრამ აი ამას ამ დარტყმას რო ვერ აიღებდა ბეჟო, ეს არ მეგონა.
1: კაი, მეგი არჩემი, არჩენი კიდე ერთხელი გოძებსო.
0: კარგი.
2: კარგია გუგული, გაზაფხულის გვახარებს, თელ დღე ატკბობს, არემარეს გაზახი.
0: მაი გუგული არც არ წავა, აქ იჯდება ჩემო ბეჟო, რამდენჯერაც არ უნდა გაუშვათ.
1: ვაგიზი. ვარ და გაინაზე მაგას თითქოს, აეშვა ისე ვარ გადაღლილი ამ თამაშების.
0: ბრაზილიის ბრალია კაცო, ვერი თამაში, გაგანერვიულეს კაცი, აგერ და.
1: ბავშვობიდან მაგას ბარეში.
0: შენ თავს აღარ გავხარ ფაქტიურად, აკუშინდელი.
1: ბავშვობიდან სულ მაგას ბარეშიო.
0: ბრაზილიას, ხო?
1: იგი სულ.
0: და ჩაგიყარეს კოუზი ნაცარში.
1: აბა, ბა. აი, მეც ერთი თით.
0: შენ გიყვარს? ნაცრის კეკვა
1: 13-13.
2: აგია გუგული, გაზაფხულის გვახარებს, თელ დღე ატკბობს, არემარეს გაზახის.
1: კარგი, მაშინ ერთი ორი ვერსიას გამოუშვებ და ეგ არის.
0: აა, მომწიფდა, კი ბატონო, აბა გამოუშვე.
1: მაინც იმთამაზე ვარ გაზაფხული, მაგრამ იქნები გაარტყა.
0: რაიცი რა ხდება, კი ბატონო.
1: აი, მაშინ იყოს ერთი ვარიანტი, იყოს ერთი წუთით. ან ახალგაზრდა კომპოზიტორი მოგზაურობა. ან მეორე იყოს, ხო, ერთი წამი.
0: სულ მგონია რომ კროსვორდი უჭირავს ახლა და ისე.
1: ბეგი ბოლოსაც
0: ხო გამიშავე. რაღაცა კროსვორდი აქვს ამას ფილმების და იქიდან გამოწერას აპირებს ახლა.
2: კარგია გუგული, გაზაფხულის გვახარებს, თელ დღე ატკბობს, არემარეს გაზახის.
0: აჰა. რაო კროსვორდმა.
1: აი, აი, ახალ ან ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა, ან და ეხლავე, ეხლავე. და ისი პოსერტიც გაზაფხული გადის.
0: ო, ხედავ შე როგორ მოჯოკრა. არც ერთ ბეჟო.
1: კარგი, კარგი.
0: წარმატებები. მოკლედ დამარცხების სერია გრძელდება, გული არ გაიტეხო. არ გაიტეხო. ეხა ვის გულ შემატკირობ, დაგვიბარე და ისე წადი.
1: ეხლა არგენტინას.
0: მოკლედ ლათინური ამერიკა გიყვარს შენ როგორ
1: ჩანს. კი, კი, კი.
0: აი ქალები კიყავთ, კი. კი, აბა კარგად.

0: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certified.
4: Этершия киномани.
5: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო. პირველი საათი მიიწურა უკვე ამ ვიქტორინისთვის განკუთვნილი დროისა. რა თქმა უნდა, ყავს ლიდერი 4 ქულით და ნახოთ თუ აჯობებს ვინმე უახლოეს 9:00 საათში მას. სტუდიის ნომერი 501 111 881. ნუ ბევრისთვის ალბათ რთულია თამაში, ბევრისთვის არც ისე. ნახოთ როგორი იქნება თამაში მომდევნო სტუმრისთვის. გამარჯობა.

0: جيل انتونيو سبينتا
1: صاد من كوندات وين مستا არა ხო შეიძლება სამი ცოლი ყავდათ მაგალითად არა რაღაცა
0: არა ცოლი შეიძლება ან ყავდეთ
1: ხო აა მაგიტო ესე ბედნიერად რო ხიტხიტებ ხო აა გასაგე მეთქი კაცო რა кай ხასიათზე ვერ გავიგე რატო და აჰა თურმე ისაო ხო იცი შენ თქვამია ყველა ცოლიანი ვერ იქ ზოგიო ბედნიერებისთვის არის გაჩენილიო გია ხო და ეგრეა აგერ მუსიკა კინოფილმიდან აბა ოდიშია ეს უხარის ხო ამ შევწვლი იგივე ფილმიდან

0: უნდა იქნება და მაშინ. კარგი. ესეც 4-4, 4-ზე გამახსენდა ჩემო ბატონო. მოდი გავაგრძელოთ ახლა. თქვენ აბასთუმანში თუ ხართ ნამყოფი?
1: სამ თუ ხართ არა.
0: ოო.
2: აბასთუმანი, ჩემია, გესმის? ჩემია! აღარ გაბედოს იგი წასვლა.

0: აი ხომ ხედავ, ნაირ-ნაირი ხალხი ცხოვრობს აქ და ყოველ მათგანს თავისი საზრუნავი აქვს.
1: და პირველი ბგერიდან გამოცნობაა ჩვენი ეზო, კი ბატონო. 2. მესამე.
2: იმ მეორე კაც სასამართლოზე რომ გაიყვანენ, მიდი იქაც. და ისე ილაპარაკე. ვითომ თლათ მისი ბრალი არისო ის ამბავი და მისი ბრალიც რომ იყო ისე.
3: ეს არის დათათუთაშვილი.
1: მესამე, თქვენ მე მგონი რაღაცა ივარჯიშეთ ხათუნა, ხო?
3: საერთოდ არ მივარჯიშე.
1: აა, ხედავ შე როგორ ლიწინ-ლიწინით მიდის. კარგი.
3: დედოფალით ყველა და
1: რა. აბა, ნახე რა ბრავა უცებ შეიფერა, ნახე რა კარგი. აი ეგრე უნდა, ყოჩა.
3: ნახე.
1: შემდეგი უკვე მუსიკა რა სტრაფად მოვედით აქამდე.

0: ეს იავნა ნახტება მაგრად შუა ტექსტი
1: ჩვადები ჩვადები აა შენ რომ 13 წელი მუშაობდი რადიოსა ერქვა
0: არ დაიდარდო
1: ხო არა
0: არა
1: არა
0: არა
1: ჩავიცე
0: მომავალ შეხვედრამდე ქალბატონო ხათუნა გამიხარდა თქვენი გამოჩენა და წარმატებებს გისურვებთ და არ მეგონა სხვათა შორის ასე თუ ჩაიჭრებოდა ამ ნაწყვეტზე თორემ არ გაუშვებდი რა ვქნა რა გავაკეთო ყველაფერს მე გულთმისანი სამჭყვაშვილი ვარ ხო ეგრეა ჩემი ამბავი სამწუხაროდ ესე ძნელია გამოვიცნო ვინ რა იცის და რა ვარი შესაძლებლობები აქვს 501-111-881 ჩვენი ურთიერთობა გრძელდება მეგობრებო 5 ქულა 5 ფილმი გვინდა რომ გამოიცნო ზედიზედ იმისთვის რომ კანდიდატი

0: გორგიაში, დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი, მეგობრებო. და ასევე ონლაინ ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე შეიძენთ. ლიტლ თრი შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მსმენელი ყავს ხაზზე, სანამ რეკლამაზე გავალთ, მასაც მოუსმენთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ქალბატონი, სახელად?
1: ნათია.
0: როგორ ბრძანდებით, ქალბატონ ნათი?
1: რა ვიცი, ცოტა შოქში ვარ, იმიტომ რომ ცხოვრებაში პირველად დავრეკებ.
0: შეგაცდინეთ. დაგარეკინეთ მე.
1: მაგრამ მინდოდა ხოლმე თუ გიცმეს, მაგრამ რო ნომერს ვერ მიმართავდი ხოლმე და ეხლა რაღაცნაირად
0: გავიმართე. აი ხო კითხვა უნდა დავსვა, შოქში რითი ხარ? ნომერს რო ვერ იმახსოვრებდით თუ რო გამოხდით?
1: არა, მოუხდით და ზოგადად სიტუაციაში
0: ხო. ხო, კარგია, მე მიხარია, პირველი შემოსვლა, ანუ პირველია თქვენი ზარი, ხო? ესე გამოდის და კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, ძალიან მახარებს და პირველი კითხვა რაც მაქვს, საიდან შეიტყვეთ ჩვენი სიხშირის შესახებ? შემთხვევით წააწყდით თუ ვინმე მგირჩიათ?
1: არა, არა, სულ გიქმენთ ხოლმე და უბრალოდ.
0: არა, მე ვკითხულო, პირველი მოსმენა როგორ შედგა, სუ პირველი?
1: მაგ ავტომობილში.
0: შემთხვევით?
1: დიახ, შემთხვევით.
0: აჰა, აი ეს მაინტერესებდა.
1: რადიოს უსმენ ხოლმე და ნუ ესე.
0: რა სიტყვით ჩვენს რადიოზე?
1: ყველაზე ძალიან მიყვარს ჩვენი
0: რადიო. აი მე რა
1: კაი. ხო, ხაციეს მაგენებს და საინტერესო და მსუყე ინფორმაციები
0: გვთხოვთ. აი მე გენაცვალეთ. დიდი მადლობა. ჭირიმე თქვენი, მოდი გავაგრძელოთ ახლა ჩვენ ურთიერთობა თამაშით. ესე იგი წესები ვიცით ხომ, ჩაჭრამდე ვთამაშობთ?
1: დიახ, ოღონდ რამდენი უნდა გამოვიცნო აღარ
0: ვიცი. მინიმუმ 5 გვინდა, იმიტომ რომ 4 უკვე გამოიცნეს და უნდა ვაჯობოთ. ვაჯობოთ რა, ისინი უკვე 4-4-ია და ფაქტიურად ვერ მიიღებენ პრიზებს, ამიტომ თქვენ კონკურენტი არ გყავთ, მაგრამ 5 ქულა მაინც გვინდა რომ მათზე უკეთესი რომ ხართ კინომანობაში, ეს რომ დავადასტუროთ.
1: მე
0: კარგი, მაგრამ შეიძლება დიდი მადლობა რომ მოგეცეთ საშუალება. გადაცვალეთ, დავიწყოთ თამაში. ყურადღება პირველი ნაწყვეტი. თქვენ იცით მიჩურინი როდი დაიბადა?
1: არა, დაბადებით აღარ
2: მახსოვს
1: იმას
0: და მიგწერთ. 1855 წელს პირველი ქულა ჭრიჭინა, დიახ, ყოჩახ, ბრავო. აბა მეორე იყოს. ეს უნდა იცოდეს. თქვენ საჭესთან ხომ არ ხართ?
1: კი.
0: ხო, წესებს ხომ არ არღვევთ?
1: არა, არა, ხო.
0: კი ბატონო. შემდეგი მეორე ნაწყვეტი.
3: მე ტანკისტი ვიყავი. ომო

ზე ვი, მაგრამ ჩქაროთ, ჩქაროთ, ჩქაროთ. შემდეგ პატიება, შემდეგ შეცდომაზე პატიება არ იქნება, იცოდეთ, არ დავხუჭავ ყურებს, ასე რომ ყურადღება. ხო. ხუთი ქულა გაქვთ, მინიმალური გვაქვს უკვე, მაგრამ სხვამ რომ გაჯობოთ,

0: და მიუხედავად ხელოვნური ინტელექტისა, სოციალური ქსელისა, კომენტარის დადებისა, ლაივის ჩართვისა, რა ვიცი, ყველაფერი ტექნოლოგიური პროგრესი აბსოლუტურად ჩაგრავს ამ ძველი თაობის გამოგონებებს. ტელევიზიასაც დიდი გამოწვევები აქვს, არ არის მარტივად საქმე, მაგრამ რადიო ახერხებს, რომ აი ესეთი ყოველდღიური ბედნიერება მიანიჭოს ადამიანს. და ნათია ამის სოციალური მაგალითია და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც ასე ხართ და ასე გრძნობთ თავს. მოდით რეკლამას მოუსმინოთ, გაგვეწელა ძალიან ჩართვა, იმიტომ რომ თამაშობდა მსვენელი და შემდეგ მსვენელს უპასუხებთ პირდაპირ ეთერში, რა თქმა უნდა.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
4: Little Tree. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ 1 იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47

0: Shumë elegant.
1: Ana ishtë bëqikuar,
0: kësë. Ishtë bëqikuar. Pnel Shihame. Shumë elegant. Ke kutënis dhe arke kutënis, kua da përsa së trebo. Cota getë kujra, cota sevdiani, janë komedija arari, cota sevdiani filmi, cota kjerë guar, janë të sevdiani da Calian mishonovan sakit këse es filmi, që i narso privat, kojla sro gulze më kukhteba, kvela ti të u kartu sro më kukhteba gulze, ise temazia es filmi.
1: A, nërge për koja?
0: Ara, sam të kharu dara, David. Aba, gashro bazda kargat gofnaz gisura. Kargat, gadar qenila. Ta, ისე კი რა იწვი მასეთი რომ ავტომობილებში შევიდა, მაგრამ დიღომი ოხერია, ხან ურნას გააქანებს იქით და ხან წყალდიდობას დაგვახვედრებს, რა ვიცი, დიღომია ოხერი თუ ჩვენ ვართ ოხრები იქ რომ დავსახლდით, ეგ კიდე საკითხავია.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ისე არის რაღაცა, რასაც არ უნდა შეეხო, მაგალითად ბუნება ზოგჯერ იმ დღეს არ ვიცი რა ცხოველი იყო. ახალი გზა რო გაიჭრა აგროჰაბის შემდეგ რო ადიხარ ზემოთ 112-ისკენ, ხო იცით ეგ გზა? აი მან ორმა, არ ვიცი, ციყვს კი გავდნენ, მაგრამ ციყვები ნამდვილად არ დიდები იყვნენ ძალიან, გადამირბინეს პირდაპირ ავტომობილის წინ. კიდევ კარგი დამხრუჭება მოასწარი. აშკარად მათ ტერიტორიაზე ვიყავი და იქ არ უნდა ყოფილიყავი წესით, მაგრამ რა გინდა რო ქნა გზა არის საჭრილი და ჩვენც დავდივართ ესე, მივყვებით ამ გზებს. კარგი, მსვენელი ხაზია. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: მადლობთ, შეხვდით თქვენ კარგად.
0: კარგად, ბატონი მიხეილი.
1: იახ.
0: ბატონი მიხეილი, აი როგორი დამთხოვა, ბიზნესზე გქონდა ახლა ნაწყვეტი და მოусმინეთ, აბა, იქნებ გამოიცნოთ. მზადხართ?
3: ბიზნესა ყოფი, შრომელი კაცი. ნამეტანი მოუცლელი ხარ. მეტი სმედი იცი. რაც გეკუთვნის და არ გეკუთვნის, მარტო შენ საქმეს კი არა, სხვისასაც ასწრებ. დღე რომ არ ყოფნის, ღამებ ნელში.
1: მალე გაზაფხული.
0: აი,

0: გარკვევით ისმის, ისმის. ფილმი კარგია, გადასარევი ფილმია.
1: კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ საკამი ფილმი არ გახსენდება რატომღაც.
0: არა და რა კარგად მივდივართ ახლა სამი ქულა ესე წკაპაწკუპით ავკრიფეთ. კიდევ ერთხელ გაუშვებ მუსიკას.

Jaimier. Jaimier. როგორი ნაწყვეტია, იცით რომ ვერაფერს დავამატებ. აი, შემოვიდა კაცი, იმღერა და გავიდა. თან ხალს უმღერა, თან როგორი ემოციებით. ერთხელაც შემიძლია, იმიტომ რომ მოკლე მონაკვეთია და გაუშვოთ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: Rubriki sponsorea Amerikuli brandi Little Trees Autoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees Certeligi.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ჯუბაში 2-60-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი.

0: გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: Radio Chenebury-ის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
1: ადრიან, დღეს ვიჯო.
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რა ბესესეში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
21: აი, ეცალ. ბოშორდი. დაიშ
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

0: სასმისი მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი G.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ო ინვენტარს. აგროფარმა საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვია ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიჯო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე. დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრატული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ დრო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს, არაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რა

0: Radio ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là.

0: გაუზი არე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
2: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: Mogenatra Cartuli. Ciarte, ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. აა, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდა ამ ნებში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაი
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
20: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე.
9: ბეჰე ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასეს ისი.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს სარაიას აიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შეიმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.